ken hau kidi katarai kidi kidi katarai nan temane naina ya nara anju ko mane ka ona mai pain sian iwa ne kanai